공부하고 없이 나 그러하게 이렇게 먹어서 거니? 너니 파데바이니 존나 운자고 아간코 하면 아리소 야면 아 모티 안다 공부하고 없이 야와 Nga bala kona ko, tunda prena pesa nga bala shona no gumba ya. Ala kia tu guti be Afrika la gesa nga kusala komande ke luka zunu kusala na la. Jane mamoko cd zunu kusala na la kwa shwa sa kusala sa mande ke luka.